Satanás, mea son saite bauto a casa tur. Ja tu kadra es tiksi ruokas manas, tu tapat vais näis pruksene kor. Valta kalta tila, valta lippo, roche vielä ne parka.